nu. Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen

0: communiquer.
1: Likesman.
0: Det blir underligt morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme da er støkket hyn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, baby. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?